ade wa ye ma won wonye ne wo pe na ho ho aban die wonya wo enkrofo ne mini ya mo adwa wo a ho ho abetena ye krom sa ho ho sesi wa ba ye judge e wo ye krei so ye ba ba che ho ne ye nya wo ne ye de ba ye okwa be cha ne ho ho na ye pe won arofnom boni a ekoso so no gumori ano na anoden a abofo mpo ye nya wo pe won ane won ada na mesi yesua de efri sa ebia ipa enti yanhwe verse number 8 hwe 9 no kanse o kan se twon firi ho na wo se sa ni pa iba be ya hoho na afi opese oyotemufu yi afi ye be ya woboni asen.